Kana wo tutu kusu kya bantu. Kana wo tutu kusu kya bantu. Kana wo tutu kusu kya bantu. Kana wo tutu kusu kya bantu. Ô vé, j'ai vu. Ô vé, j'ai vu. Ô vé, j'ai vu. Ô vé, j'ai vu.